0: svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
7: Igraj odgovorno.
8: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: kad vidio sam i oči s koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupio je riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuo niko en rič se ova piše. Saznam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

0: najbolje jutro uz Otvoreni.
1: 6 sati prošlo, dobro jutro, dobar dan.
2: Dobro jutro.
1: Vedrana i Kasandra ovdje, četvrtak je 28.
2: Hej.
1: Ako se sad budiš pored nekog ko svoje tenisice drži preko noći u frižideru, to je okej, nema razloga za brigu. Ta osoba je dobro, samo sluša glupe savjete s radija.
2: Doslovno. Nemam ništa drugo za dodat.
1: Pred par dana smo imali neki savjet, ako staviš tenisice u frižideru. Mislim, ja sam otišao korak dalje, ja sam rekao da se stavljaju tenisice. Prvotna ideja je bila samo štikle, kad ih staviš u frižider manje se kližu.
2: Pa su probali neki s tenisicama.
1: Pa gle, ljeto je, zašto ne bi komade odjeće, obuće stavljali u frižider da ti bude ujutro hladnije.
2: Ko smo mi da kažemo išto drugo?
1: Mislim, ja bi dao 5 eura da imam sad hladne gaće na sebi. Ali dobro, jesam rekao ovo na glas, nema veze.
2: Ne znam, preslakovi to je.
1: Dobro jutro, krećemo u četvrtak.

0: Niko Santos, all time high. Dobro jutro u 6 sati i 10 minuta.
1: Dobro jutro. E, javila se Petra.
0: Petra.
1: Javila se Petra od jučer. Uh-huh. Mislim da ju je inspirirao Goran, koji je rekao da na večer ide čilat na ove napuhance.
0: A je, to se jučer dogodilo. Na napuhance na plaži u moru.
1: Na plaži i rekla je dobro jutro od Petre, potičete gangsta ponašanje. Jučer je bilo odlično jer Petra je javila da ima ideju šta će raditi u Trogiru. Došla je i slika i Petra je stvarno ispoštovala. Evo, nadam se da ti je bilo lijepo.
0: Išla je ilegalno na napuhance.
1: A mislim ilegalno. Ne vidim evo točno sliku nje na napuhancu. Vidim sliku napuhanaca, tako da neću Petru usositu ništa. A u ostalom, to je lažno ime Petra. To je kodno ime.
0: Istina.
1: Tako da, ako vidite radijsko
0: ime za muljanje.
1: Ako vidite nekog na napuhancu ilegalno pod navodnicima,
0: to definitivno to nije Petra. Petra. Imam nešto za tebe, Petra. Napuhanci. Hvala što si se javila, Petra, i dobro jutro. WhatsApp je 0914003355. Želimo te čuti ovog jutra. Što ti četvrtak baca pod noge? Javi nam se, reci zašto ste budni ovako rano. Gdje se putuje? Na posao, na plažu, na napuhance, u teretanu? Ili se vraća iz neke noćne smjene? Uključi se, budi dio jutra uz Otvoreni. Šidi nam poruku na WhatsApp. A sad Alesso i Katy Perry, When I'm Gone.

0: 6.30 je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Sean Paul i Dua Lipa No Lie na Otvorenom. Dobro jutro kome, kako je stanje ovog jutra? Dajte nam malo svog jutarnjeg raspoloženja.
1: Andrea je budna od pola pet. Mm-hmm. Prvo posao, onda gledat kako pobiješ snijega jer se ide na more za vikend.
0: Ajde.
1: Bez obzira što je sutra radni dan, bude morski ofis. A tim bolje što sam se vratila s godišnjeg, ovaj ponedjeljak. Smatrat ćemo današnji dan kao mini petak.
0: A s godišnjeg se vratila u ponedjeljak, danas mini legendo. Petak. Pa je, danas je mali petak.
1: Danas
0: mini...
1: je mali petak.
0: Dopetak, tako zvani.
1: Tako je.
0: Ajde,
1: nismo, to, nismo to obznanili odmah.
0: Izdrži još malo na poslu.
1: Imamo Anu. Dobro jutro, volim Ana. Rana buđenja samo zbog ovakvih jutarnjih prizora. Je stvarno lijepo, fotografiju mi je poslala. Prekrasno. Kaže, krenimo u nove radne pobjede. Ja i moje dućanuše, pozdrav šefici i kremene za kompom. Dobro jutro svima. Dobro jutro šefice.
0: Dobro jutro šefici.
1: Jutro.
0: Dobro jutro. Evo, ako trebate malo dobrih vijesti u životu, znajte da je danas taj dan. Nije petak, ali je iduća najbolja stvar. Danas je, dame i gospodo, dopetak. Dobro jutro.

0: Olivia Dean, So Easy na Otvorenom, 8.14, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Vedran i Kassandra ovdje. Sorry ako sam malo uspuhan, jer šprintanje po radiju za vrijeme trajanja neke pjesme je kod nas sasvim normalna stvar. Kogod je u eteru, kogod je u studiju, ako mora obaviti neke WC stvari, mora trčati po radiju, jer imamo 2-3 minute vremena za to odraditi. Pa evo, još je prokletstvo što je studio na jednom kraju radija, WC na drugom, pa ako ideš nešto nabaviti, obaviti na brzinu, baš moraš mali šprintić, šprintić nabaciti. Tako da evo, ako neko vidi kod nas radio da neko trči u sred radnog vremena, to je manje više normalno, jer evo, onaj koji je u studiju ima malo vremena za obaviti broj 1 na WC-u. Sorry ako sam šerao previše informacija, ali tako je kako je. Ali malo me potaklo na razmišljanje ova moja ekspedicija na WC. Što je normalno kod vas na poslu, a svima van vaše branše je to skroz nenormalno? Jedna stvar, normalno je kod tebe na poslu, ali kad dođe neko, moraš objašnjavati, ma to ti je, to ti je kod nas tako, ma mi to iz ljubavi, znaš. Što je normalno? Ne, ozbiljno, ajmo razmisliti svi 5 sekundi vremena. Što je skroz normalno ljudima u tvojoj firmi, ali nenormalno svima van tvoje firme ili van tvoje branše? Možda trčanje na WC ili nešto ekstremnije od toga. Šedni nam poruku na WhatsApp, ako imaš primjer za nas, broj našeg WhatsAppa je 091 400 3355. Thank you very much. Marshmallow i Anne Marie, ovo se zove Friends. Dobro jutro. Dobro jutro.

0: Carpenter sa...
1: Dobro.
0: Idemo iz početka. Idemo iz početka, ovo se nije dogodilo. Carpenter, Sabrina i Espresso. Dobro jutro, 8.33.
1: Jutreko.
0: Što normalno kod tebe na poslu, nenormalno svima van tvoje branše.
1: Zdravko je poslao dobru poruku, kaže... Tipkanje na Slacku ili Teamsu preko puta stola umjesto da nešto kaže.
0: Okay.
1: I vraćanje praznog mlijeka u frižider. Ali ne znam što mi je iritantnije, evo iskreno.
0: Da, to tipkanje, kad se taj Slack i Teams, kad se zlostavljaju, zabraniti te programe. E, sad ću napraviti nešto, čisto da... ovako, svi vi koji sad slušate, bit ćemo zajedno u ovom. Ovo ćemo sad biti zajedno u ovom, ali ćemo zeznuti sve one koji sad pale radio za 10 sekundi, neće znaš što se događa. Pustit ću zvuk Teamsa, onaj poziv kad te neko zove preko Teamsa, čisto da iziritiram i zbunim ljude koji sad pale radio. Ok, pravite se da ne znate što se događa. Čekaj,

0: je bio Justin Timberlake i Mirrors, sad je 8 sati i 50 minuta, jutro.
1: Dobro jutro.
0: Što je normalno kod tebe na poslu, a nenormalno svima van tvoje branše?
1: Moj dan na poslu, mogu se družiti sa Vukom.
0: Sa Vukom?
1: Dobila sam i sliku.
0: Jel?
1: Tako je.
0: Pravi Vuk?
1: Pravi Vuk, pravcati Vuk. Ne, stvarno pas izgleda, očito je stvar o nekom pet shopu. Pretpostavit ću, jer vidim da ima tu dosta toga za kupit, ali pesek je Vuk.
0: Pravi mali Vuk. Ja sam mislio se javio neko iz nekog nacionalnog parka, pa kao druži se sa Vukovima.
1: Ovo je Vuk na uzici.
0: Šaptač Vukovima ili slično. Vuk na uzici. Lijepo, hvala na fotku. Vidim fotku. Fotka je iz pet shopa nekog, čini mi se. Što je normalno kod tebe na poslu, nenormalno svima van tvoje branše. Šibni nam svoju priču, javi se na WhatsApp broj 0914003355, a možeš nam se javiti na Slack ili na Teams.
1: Zaboravi Teams.
0: How about new?

0: je jutro uz Otvoreni.
1: Jutro, 9 sati prošlo.
2: Dobro jutro.
1: Mislim da u svakodnevnom životu trebamo više koristiti ove nogometne izraze. Trebaš se probuditi jutro i reći sam sebi u ogledalo, danas ću biti okomit i agresivan.
2: Ja ću biti vodoravna i chill.
1: Može.
2: Da. Veoma brzo.
1: E, Ivana se javila porukom na WhatsApp.
2: E, dobro mi je Ivana.
1: Poanta je, što je normalno kod tebe na poslu, nenormalno svugdje drugdje. Možda je normalno biti okomit i agresivan. Šta je kod Ivane normalno, nenormalno svima van njezine branše?
2: Kaže, vjerojatno rečenice, ne liži olovku, vadi to iz usta.
1: Ona radi u, nadam se da radi u nekom državnom poduzeću. U ono...
2: Negdje na šalteru.
1: Da, u policiji na šalteru.
2: U policiji na šalteru.
1: Hej, vadi to, ne. Vadi to iz usta. Gdje radim?
2: Škola. Bilo bi okej da je vrtić, ali škola je već malo, ali dobro, bolje da nije šalter na policiji.
1: Kao, radim na PMF-u.
2: Da.
1: Ivana je poslao poruku na 0914 003355, to je broj našeg WhatsAppa. Ovo je Ray.

Flowers na otvorenom. Na otvorenom puštamo sve od najvećih do najnovijih, tako je sada i u borbi dizalica. Jedan od najnovijih hitova danas prezentira Kassandra Fučioš.

0: sa Somber i 12 to 12. To je moja dobar danas.
1: U borbi dizalica protiv jedan od najvećih hitova ikad, pomalo zaboravljen, David Guetta. Idemo 15, 16, 17, pita Boga koliko godina unazad. David Guetta, rani David Guetta i Getting Over You protiv novog Sombra i 12 to 12. Danas u borbi dizalica. Kasandra ima ispred sebe WhatsApp otvorenog, reci mi.
0: Imam, uspio si svojim patetičnim moljenjem i prodajom 7 bodova sakupiti više glasova za sebe. Evo vam ljudi što birate.
2: Koga birate?
1: Više glasova za mene, jel vam?
0: Je, presudilo je više glasova za tebe.
1: Ok, ja sam običao svima koji su glasili za mene dati 7 bodova, pa please, evo, izvolite. 7! Izvolite svoji 7 bodova, a kad osvojiš 7 bodova na otvorenom, kas?
0: Ne radim više u tvoju, na tvoju ruku.
1: Kad osvojiš 7 bodova na otvorenom, možeš šta god hoćeš. Dan ti je malo ljepši.
0: Dobro,
1: i ti 7 bodova možeš, zapravo ne možeš ništa s njima, možeš, ali zapravo možeš sve. David Guetta, Getting Over You. Ovo je otvoreni, idemo.

Katy Perry, Hot and Cold smo odslušali i ne mogu ovu ženu više gledati istim očima od nedavnog događaja. Nastupala je na Isle of MTV Malta 2026. najveći free music festival u Europi i za vrijeme tog svog nastupa u jednom trenutku ušla je u veliku plastičnu bocu i išla je crowd surfat. Onako, ta plastična boca bila je puštena među publiku i oni su je sad neko vrijeme trebali nositi u toj plastičnoj boci i naravno u jednom trenutku vratiti na stage kako bi ona mogla izaći iz te plastične boce i nastaviti koncert normalno bez nje. Publika imala malo drugačije zamisli i nisu je htjeli vratiti na stage onda kad je Katy Perry to zamislila. I onda su jako popularni bili videi u kojima ona moli publiku: ajde sad je dosta, molim vas vratite me na stage. Malo se u jednom trenutku čula i panika u glasu, ali ne znam šta je mislila kad je tako nešto išla napraviti. Zna kakvi su ljudi, zna da se vole zafrkavati. Ali eto, na svu sreću, publika je vratila Katy Perry i ona je izašla iz te boce bez nekakvih ozljeda. Samo eto, jedino što je bilo ozlijeđeno bio je vjerojatno njezin ego. Ako uhvatite vremena, potražite klip na internetu, nećete požaliti.

0: namještaju. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK trgovini ili na JISK.hr. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ervina.
2: Bok Ervine.
3: Elvine.
4: Bok Ervin.
5: Herman.
6: Da vam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
0: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino. Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 21. kolovoza. Izdvajamo pileće trakice od filea 3,19 € i kornet šlag 4,99 € više na Eurospin.hr.
7: Pametna kupnja Eurospin.
0: Otvoreni.
1: Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

0: Ljepši šarap nisam čuo u životu od ovo kojeg izgovorila Fergie. Black Eyed Peas i šarap s nama u radnom vremenu uz Otvoreni. Dobar dan! Pitao sam vas da se kratko prisjetite kako su izgledali vaši izlasci, možda nedavno, možda jučer, možda prekjučer, možda prije dosta godina, kada ste iz izlaska puno, puno hodali. Dok smo slušali Bar Song, sjetio sam se svojih vraćanja doma kilometrima, kilometrima, ali vidim da nisam ja ovoga nikakav veliki šetač, ima puno većih šetača na WhatsAppu Otvorenog, javio se Miro.
1: Nekad sam prije živio u Kninu, ali u biti sam živio u mjestu Golubić, koje je 13,5 km udaljeno. I stari moj, svako jutro bi, znači vikendom, išao pješice, nažalost, jer ne postoji taksi u tome gradu.
0: Miro, svaka čast, ja sam se sa svojih 5-6 km hvalio, a eto ti hodeš kad izađeš van, to jest hodao si i duplo duže od toga. Mario, isto tako u tvojoj kategoriji.
2: Znači, bilo je šetnje i po 12 km, mm-hmm. Relacija Karlovac, Sveti Petar Mrežnički. Znao bi krenuti u 4 jutro i došao bi doma do 6 i ravno u krevet.
0: Šta ćeš drugo u 6 jutro nego nazad u krevet? Ovoga, barem bi došao doma sasvim normalan. Ako je neko od ukućana bio budan, nije mogao reći šta si ti to od sebe napravio, jer kad hodaš jedno 12 km, vjerujem da se ovoga sasvim popraviš. Mirela vas je zeznula i jednog i drugog, a bome i mene više struko. Kaže, jednom sam nakon izlaske išla pješke iz centra Opatije sve do Vežice u Rijeci. Krenula u 1, stigla u 5 ujutro. 4 sata hodanja. Dok sam došla doma, već sam se i otrijeznila i odradila jutarnji trening. Cca prije 2 godine sa punim novčanikom. Još je Mirela nadodala i to kaže da ima ono 30 plus godina, 35 plus godina, da ostanemo malo mistični. Mirela, zlatnu medalju osvajaš. Ti si najveći šetač iz izlaska danas na Otvorenom radiju, onda ćemo tebi jednu opuštajuću posvetiti. Nadam se da danas ne moraš nigdje tako puno po ovim vrućinama hodat, a ni niko drugi od vas. Opustite se uz Lost Frequencies i Reality.

0: Ed Sheeran, Shivers, 15. i 16. je. Što rade roditelji koji su prvi put bez djeteta negdje? Nakon dugo vremena. Evo, to sam vas ja pitao jer danas supruga ja imamo prvi put babysitericu koja će čuvati našu curicu od godinu dana dok mi ne znamo što bi sami sa sobom. To je mali trening, ovo je sami početak, pa ono, ostavili smo na 4 sata čisto da vidimo kako će se i beba snaći, babysitterica. Mislim da ćemo se najmanje mi snaći jer već 2 dana razgovaramo kao, a što ćemo mi raditi dok ona bude čuvala djete? Di mi da idemo, što da radimo?
1: Pozdrav Ermine, samo lagano ti žena na večericu i onda na neki koktelčić, ispričajte se i nemaš nikakvih briga, to će ti biti najbolje. Opuštanje i samo bez brige.
0: Pa to je jedan od češćih prijedloga, otići tako negdje na večericu nešto popiti. Sonja piše, kaže, dragi moj prijedlog mi je, vam je da izvedete u Sinestar Gold Class jedno drugo na neki dobar film, samo probajte ne zaspati, taj dio bi bio malo težak. Emina pak piše da kino nije najbolja ideja, kaže bolje otići negdje na večeru jer kino ne bi preporučila za prvi put da ne bi bilo prije vremenog vraćanja kući. E, to je i naš glavni strah. Marina je predložila večericu, šetnicu i ljubljenje u parkiću, kao da smo tinejdžeri opet.
2: Pozdrav, Franje. Evo, predlažem ti da radite djecu, pa kad napravite još jedno djete, nećete imati problema sa viškom vremena bez djece. Pozdrav.
0: Sviđa mi se. Mislim, sviđa mi se. Sviđa mi se ovaj, kao, onda nećete imati problema sa viškom vremena. Jako puno vas je predložio, kao, što ćete raditi? Pravite djecu, ljudi moji. A ovak, iskreno, mislim da ono, čak i kad bismo smislili neku opciju da to ne bi funkcioniralo, to bi više, ono, da ja sad dođem svojoj supruzi s tim prijedlogom, da mi odemo, ono, to bi više zvučalo ovako, kao... Dušo, što kažeš da ti i ja iznajmimo sobu u hotelu, dvokrevetnu, i onda ti i ja, svako spava u svom krevetu, neometan. Na mekim svježim plahtama, bez plača, bez duda i baby kamera. I nakon spavanja ne moramo ni složiti krevet, samo se ustanemo i budemo slobodni. Odemo u kupaonicu i svako obavi nuždu, bez žurbe, neometano. Idemo malo spavati. Evo, to bi bio vrhunac akcije večeras.

0: All My Life, ovo je Purple Disco Machine. Ovo je Otvoreni. Ako vam neko kaže da na poslu priča sam sa sobom, jel da je on malo nije dobro sa sobom? Mislim, a on, a.
1: To je normalno kod vas na poslu, a svima van skroz nenormalno.
2: Ja na svom poslu, kad mi se taj dan baš ne da neki previše raditi, odem u šetnju.
3: Kod nas je nekim ljudima dosadno, pa tuku se prekovremeni, ali neplaćeno. Pa su ostali svi neradnici.
1: Zanimljiva neka firma.
4: Mojima na poslu je normalno da ja nemam WC na poslu.
3: Ne liži olovku, vadi to iz usta.
1: Ona radi u, nadam se da radi u nekom državnom poduzeću. U ono,
3: negdje na šalteru.
1: Da, da. U policiji na šalteru.
3: U policiji na šalteru.
1: Hej, hej, hej, vadi to, ne, vadi to iz usta.
5: Vedran car, Kasandra Fučijaš i Petar Tim Miketić. Jutro uz Otvoreni.
0: Nazad na hitove Nelly Furtado uskoro, ali prvo Felix Jen.

0: Ovo su Zurb i The Chainsmokers sa Addicted. U nastavku uskoro nova Ariana Grande, Hate That They Made You Love Me, Ray Dalton i Sonny Fodera, Think About Us, vire jako brzo. No prvo razgovor onomu finomu što se liže. Ne to. Ok, ne može čokolada, ne može vanilija, ne može niti jagoda, lješnjak, pistacija, stračatela. Uglavnom ne mogu svi okusi koje znamo. Koji okus sladoleda je najbolji od onih koje ne vidimo na svakom ćošku? Koji neuobičajeni okus sladoleda ste probali možda baš ovo ljeto i pomislili ovo želim doma? Ili možda 5 metara od mene sim. Evo za početak sladoled okusa lavande. Zvuči zanimljivo, no evo kako ga je opisao naš komičar Goran Vinčić Vinča.
1: Kao da su mi u ustima svi oni jasluci, oni pokrivači koji su godinama skupljali miris bakine lavande. Takav je okus.
0: Vjerojatno mu se nije baš svidjelo. Ostavio i poruku za kraj. Šta moramo reći kad nas pitaju kakav je okus sladoled od lavande?
1: Kada vas neko bude pitao drugi put kakav je okus lavande, mi samo recite okus lavande je kao okus bake.
0: Tražimo okuse sladoleda koje treba ili ne treba probati. Svi znamo za vaniliju, svi znamo za čokoladu. No koji su oni? Ti sladoled, da. Znam da ono, sladoled žvakača guma, ajme meni. Ono djeca kad jedu to. Trebaju nam pouzdane preporuke. To si ti, da. Javi se na radio WhatsApp otvorenog 091 400 3355. Koji okus sladoleda trebamo probati ako ga ikad susretnemo, a koji ono bolje da zaobiđemo 3, 4, 5 metara.

probala ga u Italiji, ali mača. Svima valja mača. Lidija kaže, sladoled od slanine. Kaže, obožavam slaninu. Univerzalna ide iz uz i u sve, ali ovo, užas. Nemoguće ni opisati, kao da ližeš gomoljasta, užegla, masna stopala gorgonzolaškog gnoma. Dobar tek svima koji jedu. Znači, sladoled slanine ne, ali koji da, možeš nam javiti na WhatsApp otvorenog. Ovo je Vizi MC, show me love.

0: Lost Frequencies, Black Friday. I Tom Odell s njim, Tom Odell koji ovu nedlju nastupa u Arena Puli, to je s Pulskoj areni. Šta je meni sa mojim padežiranjem imenica? Ne ide u zadnje vrijeme. Uglavnom, svi koji idete na Toma Odela u Pulu ovu nedlju, želim odličan provod. Jer ne može nikako drugačije biti na Tom Odelu. Znao sam da kad ćemo početi pričati o sladoledima, da ćemo naći neko ko radi u sladoledarnici ili ti slastičarnici. Javila se Đurđica na WhatsApp otvorenog. Kaže, radim u slastičarnici Ciciban u Bjelovaru. Ovim putem pozdravljam svog šefa. Šefe, najbolji ste. Gle, čim pozdraviš svog šefa, znači da je dobar šef. Čim sluša otvoreni, plus. I čim želiš reći šta je dobro u tvojoj slastičarnici, znači da jako sve dobro funkcionira. Kaže Đurđica, preporučila bi okuse Choco Menta, Don Vito, Scani Snickers, Mango, Crvena naranča. Eto, svi znate sad, ako ćete ikad u Bjelovar, ove okuse treba probati. Tražimo one neobične okuse koje vrijedi ili ne vrijedi probati. Kaže Darko, sladoled Cimet na gradskoj plaži u Crikvenici, jednostavno najbolji. Živio Darko, samo jako. Sladoled Cimet, jako dobro. Kaže Filka, ja sam prošle godine na Hvaru probala... Evo ga, došao je. Probala je okus lavande. Kaže, bio je baš kao čista lavanda. Filka vjerojatno nije bila ranije tu kada smo čuli Gorana Vinčića Vinču kako on opisuje sladoled lavande, pa evo još jednom.
1: Kao da su mi u ustima svi oni jastuci, oni pokrivači koji su godinama skupljali miris bakine lavande. Takav je okus.
0: I kaže Helena, za kraj, sladoled od bosiljka, i to je probala u restoranu Bedem u Varaždinu. Kaže, poslužen sa, ja bih rekla, karameliziranom kruškom. Neobičan i ukusan. Eto, preporuka, zvuči jako masterchefovski. Helena, bitno da si uživala. Hitovi idu dalje, ove Avazi.

Put a Fake. Ovo je Ava Max. Ovo je Otvoreni. Lako to što se mi veselimo kiši. Velika Britanija imala je sušu kao i mi. Sad doslovno ljudi slikaju lokve na cesti i stavljaju na društvene mreže. Konačno im je došla kiša. Nema do dobre lokve na cesti za Engleze. Mi želimo da slikaš ipak nešto malo bolje. Cerovačke špilje, ni više ni manje. 5 ulaznica možeš osvojiti preko Instagrama Otvorenog radija. Tamo je objašnjeno kako. Sretno za dobar selfie iz špilje. Jedan Joe sad. End of pic.

Da, da, da. Tom Grennan kaže HR, ja kažem japansko hodanje. Novi trend na društvenim mrežama. To je navodno samo nadimak za tehniku intervalnog treninga hodanja. Ajde svi koji sad hodate možda, isprobajte ovo. Japansko hodanje je ništa drugo nego izmjena sporog i brzog tempa. Mora ukupno trajati pola sata, a japanski znanstvenici koji su to prvi, kao, ajmo reći, otkrili na neki način, kažu da oni koji tako hodaju imaju značajno poboljšanje kondicije, zdravlja srca i snage bedara u usporedbi s onima koji hodaju normalno, odnosno kontinuirano. Što znači da sad moraš ubrzati tempo, jer ide BB Rexa i Faithless New Religion, a onda ćeš ga malo usporiti poslije.

0: nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
7: Igraj odgovorno.
8: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.
7: Igraj odgovorno.
8: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.